se seg nå. Må få med meg reprisen, jeg gikk glipp av episoden fra I går. Har aldri vært så hekta siden Kollargo var Teddy Bjørn vår. Så nå sitter hele slekta og venter spent på klippa fra I går.

selvfølgelig er det ingen som tar feil. Spør du meg så er det bare bigamisten Åge som har peil. Men nå tror jeg jaggu at den har fått litt for mye vind i sine seil.

ro. Nå tuner jeg inn på TV 2. Hvis du først har fått opp øya for Mercedes, er det alt for sent å snu. Der hos Deller, stakkars Rolf, som spør alle

Trenger du vann til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det var fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

bestemt meg. Jeg skal bruke det her livet til å elske deg. Elske deg, nå hemmingsløst.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Fra gamle seilskuters tid til nå, har alltid gutta ombord fått rå. Det spleis og moro i væren har.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokal radio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: 총 빙고! God kveld alle sammen, og vel møtt til ny radiobingo her ifra Valdres Radio. Det mandag den 12. oktober i 2026. Og vi som har sending i kveld, det tekniker Siv Monica Stetten. I telefon, der treffer de Eva Bjerke. Og her i studio så hører de stemma til Signe Marit Haugen. Gevinstene på blokka, det på blad nummer 1 og nummer 2. En rekke, 150 kroner. To rekker, 300 kroner. Tre rekker, 400 kroner. På blad nummer 3, en rekke, 200 kroner. To rekker, 300 kroner. Og tre rekker, 500 kroner. På blad nummer 4 det en rekke, 300 kroner. To rekker, 500 kroner. Og tre rekker, 2000 kroner. Og skulle du være så heldig at du vinner på lykketall i kveld, da gevinsten 5000 kroner, uansett hen på blokka du vinner. Og kveldens lykketall nummer 16. Et annet nummer å huske telefonnummeret hit. Hvis du har bingo, så må du ringe 61 35 99 70. Og før vi starter å spille bingo, så må vi minne om at det 18 års aldersgrense for å spille bingo i Valdres Radio. Telefonnummeret til hjelpelinja for spilleavhengige 800-840. Da vi klare for å starte med kveldens bingo. Vi starter på blad 1. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 150 kroner. Lykke til!
1: Fem, to, 52. Seks, åtte, 68. To, to, 22. Tre, ni, 39. Ein, tre, 13. To, nummer to. Ein, 11. Fire, ein, 41. Seks, to, 62. To, ein, 21. Fire, tre, 43. Ein, ni, 19. Ein, fire, 14. Fire, null, 40. 3 0 30 3 2 32 6 6 66 4 5 45 8 0 80 6 4 64 1 0 10 9 nummer 9 1, 6, 16.
0: Og det var kveldens lykketall. Så hvis noen er så heldig nå å få ei rekke på nummer 16, så vinn deg 5000 kroner i stedet for 150 kroner. Der høres det ut som det er Mingo, så da får vi litt musikk.

0: Og der hadde vi en heldig vinner som fikk dagens første gevinst, og den vart faktisk på 5000 kroner for Helga Hillestad ifra Reinli. Hun vant på lykketallet. Og i forfjamselsen så glemte jeg å spørre henne hadde kjøpt blokka si her, så det har jeg ikke fått notert meg, men i hvert fall så vant hun på tallet 16. Hun kan gjerne ringe opp at og så bare legge et beskjed om henne og kjøpe klokka, så kan jeg nevne det litt senere. Da vi klare for to rekker på det første bladet, og gevinsten 300 kroner. Og som sagt, siste tallet som ble leser var nummer 16.
1: 2727 6767 5555 8787 2020 5353 3333 6161 7474 8888 8484 7 nummer 7 4 nummer 4 2424 3737 1 nummer 1 1818 2323 5454 5050 4848. Åtte to åttito. Ni null nitti. To fem tjue fem. Tre, fem, tretti, fem. Sju, åtte, sytti, åtte.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi to vinnere som får 150 kroner hver. Det var Nanna Karin Nybo fra Nordtorpa. Hun hadde kjøpt klokka si på SO på Dokka. Og så var det Anne Gunn Borge fra Sande. Og hun hadde kjøpt klokka si på nettet. Og da har jeg fått beskjed om at Helga Hillestad, som da vant på lykketallet på første rekka, hun hadde kjøpt klokka si på Spar i Bang. Begge de to som vant nå, vant på tallet 35. Nå vi klare for tre rekker på det første bladet. Gevinsten 400 kroner. Og det siste tallet som ble leset var nummer 78.
1: 4, 9, 49. Seks, null, 60. Sju, to, 72.
0: Der kom det en bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner. Det var den samme som vant på Torekkeren. En av dem som vant på Torekkeren I stad. Det var Anne Gunn G. Borge fra Sande. Hun vant på tale 60, og hun hadde da kjøpt blokka si på nettet for 400 kroner. Da starter vi på blad nummer 2. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 150 kroner.
1: 5, 4, 54. Ein, åtte, 18. Fem, åtte, 58. Åtte, fire, 84. Seks, nummer seks. Fem, null, 50. Ein, fem, 15. To, fire, 24. Seks, seks, 66. Ni, nummer ni. Tre, nummer tre. Ein, seks, 16. Seks, fire, 64. Tre, ni, 39. Sju, ein, 71. To, null, 20. Sju, to, 72. Åtte, åtte, 88. Tre, null, 30.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 150 kroner. Det var Liv Madeleine Bakke ifra Fagernes. Hun hadde kjøpt blokka si på Joker I Ryfoss. Og hun vant på tallet 72. Da det to rekker på den andre bladet. Gevinsten 300 kroner. Og det siste tallet som ble leser var nummer 30.
1: 5, 1, 51. Sju, fire, 74. Fire, null, 40. Tre, to, 32. Seks, ni, 69.

0: Der hadde vi to vinnere. Det var Liv Madeleine Bakke ifra Fagernes. Hun hadde kjøpt blokka si på Joker Rifas for 150 kroner. Og så var det Anne Gunn G. Borge ifra Sande. Hun hadde kjøpt blokka si på nett, og hun får også 150 kroner. Begge to vant på tallet 76. Da det tre rekker på det andre bladet, og siste tallet som ble leser var nummer 76.
1: 6161. Åtte, fem, 85. Sju, åtte, 78. Fire, fire, 44. Tre, fire, 34. Ein, to, 12. Fem, ni, 59. To, åtte, 28. To, fem, 25.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får, får 400 kroner. Det var Eva Noreng fra Dokka. Hun vant på tallet 28, og hun hadde kjøpt blokka si på SO på Dokka. Da starter vi på blad nummer 3. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 200 kroner.
1: 3, 2, 32. Fem, fire, 54. Sju, ni, 79. Seks, åtte, 68. Sju, tre, 73. Seks, fem, 65. Seks, to, 62. Åtte, seks, 86. To, fem, 25. Fire, seks, 46. Sju, to, 72. Seks, tre, 63. Sju, null, 70. Fire, åtte, 48. Tre, fire, 34. Fem, nummer fem. Seks, ni, 69. Seks, fire, 64. To, fire, 24. Fem, fem, 55. Tre, sju, 37. Fem, sju, 37.
0: 37. Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Spillere spilt den på.
1: Ja, nå klinger
0: det. Den ville selv også prøve nå.
1: Hørt på låta.
0: Halvor spillemann blitt moderne og spiller gjerne en harding som hot.
1: Ja, nå
0: Halvor spillemann blitt en stjerne.
1: Nå det nesten
0: jazz. En svinge så veldig flott. Før satt han hjemme som ful i bur.
2: Ja,
0: da spilte han bare i moll.
2: Kona likte ikke musikken.
0: Nå tar han heller en sving i dur. Formen best etter tolv.
2: Og da spreker jeg opp.
0: Halvor spillemann popp hos alle. Og han og Kalle har mye spilling fått.
1: Ja, nå danser han
0: og får alle sammen til å tralle. En regneder med svinge som veldig flott.
2: Ja, han, Halvor har hatt nytte av byturen, du.
1: Ja, det skal jeg helse av, sier du. Har du sett så det lyser i øynene på han? Nå er det sving i skjørtet på Martha nå.
2: Ja, hun valgte å rykke ut på gulvet, hun fører via.

0: han smiler. Der hadde vi en vinner som får 200 kroner. Det bare Laila Nygaard på Leira. Hun har kjøpt blokka si på Floris på Fagernes. Vant på tallet 57. Og da har vi neste gevinst. To rekker på blandemel 3. Gevinsten 300 kroner. Og det siste tallet som ble leset var nummer 57.
1: 8, 0, 80. Sju, ein, 71. To, tre, 23. To, seks, 26. Sju, åtte, 78. Ein, to, 12. Ein, nummer ein. To, åtte, 28. Seks, nummer seks. Fire, fem, 45. Seks, ein, 61. To, sju, 27. Fire, null, 40. Tre, ein, 31. Ein, ein, 11. Fire, sju, 47. Tre, fem, 35. Ein, seks, 16. Ni, null, 90.
0: Der har vi bingo, da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 300 kroner. Det var Laila Nygaard på Leira. Hun vant på tallet 90 og har kjøpt blokka si på Floris på Fagernes. Da det tre rekker på blad nummer tre. Gevinsten 500 kroner. Og det siste tallet som ble leset var nummer 90.
1: 7575 4949 2929 5959 8484 5353 2222 8888 6666 8 nummer 8 8989 4141 5858
0: Der har vi bingo, da får vi litt musikk.
2: En sjømann skal være der havet vått, og ikke her hvor

0: Der hadde vi en vinner som får 500 kroner. Det var Jorunn Valhovd fra Nordtorpa. Hun vant på tallet 58 og hadde kjøpt blokka si på SO på Dokka. Da starter vi på blad nummer 4. Vi starter med ei rekke, og gevinsten 300 kroner.
1: 5, 7, 57. 8, 5, 85. 2, 0, 20. 1, 4, 14. 4, 8, 48. 8, nummer 8. 3, 7, 37. 3, 9, 39. 3, 2, 32. 7, nummer 7. 6, 5, 65. 5, 3, 53. 3, 3, 33. 5, 6, 56. 1, 2, 12. 7, 9, 79. 3, 4, 34. 2, 2, 22. 8, 6. 86. 8, 8, 88. 5, nummer 5.
0: Der har vi bingo, da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi en vinner som får 300 kroner. Det var Gudmunda Sveberg ifra Nes I Ådalen. Hun vant på tallet 88 og hadde kjøpt blokka si på bruktbua på hjørnet. Da det to rekker på det fjerde bladet. Gevinsten 500 kroner. Og det siste tallet som ble leset var nummer 5.
1: 4, 4, 44. Fire, null, 40. Ni, nummer ni. Åtte, ein, 81. Fire, nummer fire. Fem, null, 50. Fire, to, 42. Åtte, fire, 84. Sju, tre, 73. Fire, seks, 46. Fire, fem, 45. Seks, tre, 63. Seks, nummer seks. Fem, fire, 54. Sju, to, 72. Tre, seks, 36. Seks, to, 62. Ein, åtte, 18. Fire, tre, 43. Tre, null, 30. Fire, ni, 49. Fire, ein, 41. Seks, åtte, 68. Åtte, null, 80. Fire, sju, 47. Tre, en, 31.
0: Der har vi bingo. Da får vi litt musikk.

0: Der hadde vi egentlig to telefoner, men det var den som vant på det første talet som får det, og det var Berit Rognås fra Ulnes. Hun vant på talet 47 for 500 kroner, og hadde kjøpt blokka si på Kiwi i Røn. Da det kveldens siste gevinst. Tre rekker på blad nummer fire, og gevinsten 2000 kroner. Siste talet som ble lest var nummer 31.
1: 7171. To, fire, 24. To, seks, 26. Seks, fire, 64. Sju, åtte, 78. To, sju, 27. Sju, fem, 75. Seks, ni, 69. Ni, null, 90.
0: Der har vi bingo. Da blir det litt musikk.

sæla. Det syns jeg var rart då. Så fikk jeg så slan og tenkte som så. Ska älgen og ha slik en doning å dra på. Så lytten av sæla, det

kveldens siste vinner, det var Anne Gunn Borge ifra Sande. Hun vant på tallet 69, og hadde kjøpt blokka si på nettet, og hun får 2000 kroner. Da står det at å minne alle som har vunnet I kveld, om at de må sende inn blokka si og skrive på navn, adresse, kontonummer og telefonnummer, og sende den hit til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes, så fort som mulig, og så vil gevinstene bli overført til konto. Og det vil skje på fredagen I denne uka her. Så skal jeg minne om hen du får kjøpt bingoblokker, I tillegg til på nettet da. I Vang så får du kjøpt på Vang Autoservice, Coop Rix, YX Ryfoss og Joker Ryfoss. I Vestre Slidre, Coop Rix Slidre, Kiwi Røn og Joker Vaset. Østre Slidre, Kiwi Beitostølen, Sebu Bil og Bensin. Nord-Aurdal, Coop Extra Alti Valdres, Joker Fjellbu I Tislederen, Kiwi I Aurdal, Vaset Dansen Camping, Floris Blomster, Valdres Kjøpesenter. I Etendalen, Joker Etendalen, Matkroken, Etendalen Mat og Bensin. I Sør-Aurdal, Spar Bang, Coop Brix Bang, Circle K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Hedalen og nærbutikken Vegnadalen. På Dokka, Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka og Sentrumsspilleriet Tips. Og så minner vi selvfølgelig om at det 18-årsgrense for å spille bingo I Valdres Radio, og hjelpelinja for spilleavhengighet 800-840. Så det litt om programmet for resten av denne uka her. I morgen, tirsdag den 13. Det musikk på radioen. Onsdag den 14. klokka 17. Det countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag den 15. klokka 19.30 på dansegolvet med Christian Finsven. Det reprise. Fredag den 16. Det musikk på radioen. Lørdag den 17. klokka 17. Det countryloven I reprise. Søndag den 18. Det musikk på radioen, og mandag den 19. Det ny radiobingo klokka 19.30 med Eva Bjerke. Da står det at å takke for oss som har vært her I dag. I telefon der møtte vi Eva Bjerke. I teknikken satt da Siv Monica Sletten, og her I studiet.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det bare morgonen går, var det. Takk for det. Og sånn passe kjent, Sven Ingvars. Nå skal vi tilbake til gode gamle Sven Ingvars, litt eldre låter. Da vi tilbake om gitaren min, gitaren til Rune. Gitarra fra 1975, 56. Rune, vær så god. Min gitar.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840. Ok, den ryddet!

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Bamse, bamse, ta i bakken. Bamse, bamse, vend deg om. Bamse, bamse, løp tilbake samme veien som du kom.